Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

0: Ja, før vi nå fortsetter å spille plater eller sanger som Lars Kovik har skrevet, så har jeg lyst til å spørre du, Lars, hvor mange sanger har du skrevet?
1: Ja, jeg tok meg før en dag og så og sette opp i lista da over og med årstall hva tid jeg hadde skrevet de og sånt, så det var en heldig jobb. Og da kom jeg til at jeg hadde skrevet 96 sanger med tekst og melodi. Men så er det jo en del tekster som jeg har skrevet til andre melodier da. Vi sång jo, eller har jo tre stykker her i dette programmet. Og så er det en del som sender tekster til meg, så ber meg om ikke de kan skrive en tone til disse tekstene. Og da har jeg som regel gjort, og da kommer jeg jo godt over 100, ja.
0: Du gjør det, ja. Da blir det ikke så mange vi kommer til å få høre her i dag. Det ble vel kanskje bare en tiende part, men vi skal ta oss og fortsette med en sang til som også ofte blir spurt om i dag. Ingenting er for vanskelig for Gud. Har du noen tanker knyttet til den?
1: Ja, da har jeg altså. Den er vel ikke noen som har sång så mye så den. Og da vi var i med Fitcher-brødrene overtok jo den da. Vi var borte i USA og sång på noen stevne der borte. Og da forlangte de at vi begynte alle møte med den sangen. Den likte de så godt. Men i 2002 da skrev Håkon C. Hartvedt en bok om Marit Irene som heter Sangen møtte meg, og jeg tror jeg må lese litt ifra. Det står litt om den sangen der, kan vi se her. Der står: takk og lov for det som overskrift. Gud, hvor er du? Har du glemt oss? Du ser hvor fattige vi kjenner oss på åndelig kraft. Hører du oss midt i vår elendighet? Vi ønsker å leve i din nærhet, men føles som om du er langt borte. Herre, kom til oss, velsigne oss igjen, Jesus. La oss igjen få oppleve den freden bare du kan gi, slik at gleden din igjen kan strømme gjennom oss. Jesus, vi trenger å oppleve det at du er oss nær. Møt oss, kjære Jesus. Marit Irene var i tøff periode. Gud følte så langt borte og hadde det tungt. Det var midt i en møteserie, og det kunne ikke lukke øynene for at Gud gjorde store ting på møtene, men selv kjempet det i mørket. Under møtene var sangen «Ingenting er for vanskelig for Gud» blitt møteseriens sang. Når kristenfolket snakket sammen, ble sangtittel til en gjengs oppmuntring. Ingenting er for vanskelig for Gud. Sangen gikk igjen på hvert eneste møte, og etter hvert begynte den også å ta tak i Marit og Irene selv. En liten jente, smilende og glad, gang på gang stemte i «Task og lov for det», gjorde også sin gjerning. Marit og Irene har også mange forbereder rundt omkring i landet. Ikke alle vet om det om. En dag under aksjonen fikk det brev fra en eldre mann. I et oppmuntrende brev fortalte han at Gud hadde talt direkte til han med oppfordringen «Be for Marit og Irene», og det hadde han gjort. For de to ble dette som en direkte hilsen fra det høye. Det var ikke glemt av Gud. Det var heller ikke vanskelig for Herren å få den eldre mannen til å sende dem et brev som fortalte dem nettopp om det. Marit og Irene fikk nye krefter, og sangen «Ingenting er for vanskelig for Gud» ble gjennombruddssangen i vekkelsen i den bygda. Og det er nok mange i dag som sier takk og lov for det. Lars Kovik skrev denne sangen i 1972, og han kan fortelle om en helt spesiell bakgrunn for at disse strofene ble til. Jeg hadde akkurat skiftet jobb, men av og til var jeg likevel på gamle tomter, ville besøke min gode venn Martin, som hadde overtatt min tidligere plass på kontoret. En av cheferna var en god vän av oss, men han hade svårt kritisk hållning till allt som hade med kristendom att göra. Stadig kom han träckande med ett kritiskt refräng om hur hycklarisk och självgod och dömande det kristna var, fortäller Lars. Men istället för att ta igen blev Lars och Martin eniga om att det heller skulle be speciellt för denne kritiska vännen. Det skulle föra till välsignelse. En dag var tonen hos chefen blivit en annan, och vi blev både överraskade och tacknämliga då han sa: det som det är slik som dere säger, att vi alla ska möta Gud en gång, så är det väl inte så mycket hjälp i att finna fel hos de kristna, sa han. Lars och Martin frydde sig storligt. Detta hade inte vännen kommit på av sig själv. Detta måtte vara den helgons sitt verk. Det var det heller inte länge för chefen en sen kväll kom till Lars med spörsmål om de kunde be i lag. Det var starkt, och både Martin och mig blev det ett starkt vittnesbörd om att det som för oss så hopplöst ut slett inte var för vanskelig för Gud, säger Lars, som genom detta fick inspiration till sangen med detta temat.

0: Nej, jag klarar det inte.
1: Jo, du klarar det.
0: Nej. Han som sa nej var en 4 år gammal gutt som var född blind. Han skulle lära och knyta skolissarna. Läraren het Jim Stovall, 29 år, och han var i färd med att bli blind själv. Efter en tid hade 4-åringen lärt sig både skolissarna och att gå i trappor och mycket annat tacket vare Jims tålmodighet. Så en dag sa Jim till gutten: "Nå är jag blivit helt blind. Jag kan inte hjälpa dig med något mer." "Jo, du kan," sa gutten. "Nej, jag kan inte." "Jo, du klarar det," sa gutten igen. Då skönte Jim att hvis han gav upp ville gutten också göra det. Därmed fortsatte Jim, fullförde utdannelsen sin och inspirerade gutten till att stå på. Den som tror på Jesus kan ta emot ordet: "Allt makter jag i ham som gör mig stark."

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Verdens lys. Detta är en serie på 12 programmer som tar utgångspunkt I de så kallade söndagstexterna. Du kan få köpt hela denna programserien på CD vid att hänvända dig till Kristen Riksradio. Bibelavsnitt idag handlar om något som skedde I Jerusalem ganska kort tid för den stora påskehögtiden då Jesus döde och stod upp igen. Vi får höra lite om varför Jesus blev arresterad och siden henrettet. Vi läser från Johannes evangeliet från kapitel 11 och läser vers 45 till 53. Jag har kallat dagens program krisemöte. Många av judarna som var kommit till Maria och hade sett det han gjorde trodde då på Jesus. Men någon av dem gick avsted till fariserna och sa till dem vad Jesus hade gjort. Ypperste prästen och fariserna kallade då rådet samman och sa: "Vad ska vi göra? För denne mannen gör många tecken. Lär vi han hålla på slik vill alla tro på ham." Och så kommer romerne och tar både vårt helige sted och vårt folk. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste präst detta året, sa till dem: "Dere förstår ingenting. Dere tänker heller inte på att det är till gangen för dere att ett människa dör för folket och inte hela folket går till grunde." Detta sa han inte av sig själv. Men då han var ypperste präst detta året talade han profetisk om att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, men också för att samla till ett de Guds barn som är spredt omkring. Från den dagen la de planer om att döda honom.

Den sangen du ska få höra av Roland Utbult nu, det är en väldigt speciell sang. Den heter Sten Tuff, skrives det, Sten Tuff. En motorcyklist som heter Sten till fornavn och Tuff till efternamn och som menar att han är världens tuffaste man. När Roland Utbult gav ut detta som en singel i 1977 så var det en del av dem som då hade blivit väldigt glad i de första sångarna som fick, ja det blir sagt att de fick kaffe i vrangstrupen, det vet jag inte, men för detta är det blev den gången i alla fall omtalt som hard och tydlig rock. Det är nästan otroligt att någon kan tänka på det när vi hör det idag, men sån blev det. Men det handlar om en motorcyklist som är väldigt tuff men som böjer knä vid motorcyklisten och säger ja till Jesus, och med det så fick alltså Roland Utbult förmedla att han var en väldigt stor entusiast av motorcyklar. Ellersen så har Roland Utbult alltså, han har skrevet 4 böcker, komponert och skrevet över 100 sanger, och han har turnert med nog så många artister. Oslo Gospel Choir, Andrew Crouch, Per-Erik Hallin och Sveriges svensk radios symfoniorkester är bara bland få av dem som han har varit på turné och haft ett samarbete med. Roland Utbult är en stor konstnär och artist i utlandet och vi är tacknämliga för allt han har gett oss. Men nu ska vi alltså ut och köra motorcykel sammen med den gode, vår gode svenske vän.

Vi ska fortsätta vi och säga lite om Roland utbytt och vi ska få plats till en några sanger till om. Nu ska han få lov att synge för igen och nu ska han få synge den sangen som han alltså sang duett med denna lille Erlo i detta tältmöte. Denna lille fuglen som då sang samman med han, jag har en sång inom mig. För han får synge den här, är inte fuglen med på upptaket, det är nog rätt att vite. Roland Utbult har engagerat sig i det som blir kallt för räddningsmission i Göteborg. Det är ett arbete som arbetar bland unga rusmissbrukare, ett rehabiliteringsarbete. Och har då ett hus, Linnehuset kallas det i Göteborg, och där har Roland Utbult engagerat sig svärt starkt. Både med att han har latt en del av intäkten från sina plattor och sina konserter gå till dit, men även att han har stilt upp för dem i många olika sammanhang och hållit konserter i Göteborg för att få in pengar till detta arbete. Detta arbete i räddningsmission, säger han, har gett mig ett nytt syn på mina medmänniskor. Jag har lärt att se att människor först och främst är mer än missbruket. Och han har Jesus som sitt förebild och Jesus som sin inspiration och Jesus som sin kraftkilde, säger han, till att vara med i detta arbete. Flera gånger så har han arrangerat konserter. Bland annat i 2004 så arrangerade han en stor räddningsmissions julekonsert. Och då fick han faktiskt in så mycket pengar den kvällen att han kunde starta en egen hem för hemlösa kvinnor och kunde köpa ett hus och starta det arbetet där. Så Roland Utbult är en av många kristna som har latt Jesu lära om att vi ska vara god mot andra människor och ha det rätt med vår Gud. De två tingen ska gå hand i hand. Nu ska han få synge en sång inom mig och vi har alltså dessvärre då inte med denna fuglen, så sang duett med han på denna sangen på ett tältmöte i Norrland för en del år sedan. Men likväl Roland Utbult klarade sig på egen hand.

Vi har alltså haft sökelyse på Roland Utbult I löpe av denna timen, denna utgåva av Han min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre och vi ska ha med en sang till. Ett folk på vandring heter det och det är sångaren och komponisten och författaren som ska få synge för. Roland Utbult var en av dem många som blev smittad av covid-19 eller corona våren 2020 och han blev så sjuk att han svävde mellan liv och död och måste ha hjälp för att kunna puste och fick ett långt och krävande sjukeleje och en sjukdomsperiode. Han hör ju till en åldersgrupp på 65 plus som då är särskilt sårbar för denna sjukdomen. Men Roland Utbult kom sakte men sikkert til krefter igjen, og han nå I dag helt frisk igjen, og har jo begynt å sunge. Og når kona hans, Marie Nylén Utbult, hans andre kone altså, var intervjuet I vår, så sier de det deres intervjuet, og at lettelsen I stemmen henne den var merkbar når hun kunne melde at Roland Utbult var på bedringens vei. Hun var faktisk så lettet at hun hadde problem med å finne ord for å sette ord på hvor glad hun var for det. Så en av de mange da som rammast av denne pandemisjukdommen som har berørt hele jorda, men som også har blitt frisk igjen av det. Et folk på vandring en sang som handler om det folket som hører Jesus Kristus til her I denne verden, og som på vandring igjennom det vi ser og hører og kan ta og kjenne på her I verden og på denne jordkloden vi lever på, men på vandring mot et annet land, et annet mål, et heimland som kalles for himmelen. Og Jesus han sa det sånn, «Jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere.» Og når jeg har gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og Paulus han sier det sånn, vi har vårt hjemland I himmelen. Og nå skal vi avslutte dagens Han min sang og min glede med sangen Et folk på hjemvei. Roland Utbult har skrevet den, og han skal få synge den, og med det så takker jeg for følge I dag, og sier på gjenhør I neste program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Hjalmar Söderberg glødet av hat mot kirken, troen og kirkens seksualmoral. I 1906 I skuespillet Gjertrud skrev han de ordene som skulle bli en slags gudløshetens trosbekjennelse. Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet. Många med ham har stått där med sitt uregelige følelsesliv, sina fall och nederlag och upplevt sig fördömt av kirkens förkynnelse. I frustration och förbittrelse har de så vänt sig hit och dit för att finna en tro, ett livssyn som de kan leva med. Någon lander på Söderbergs ateism. Andre leter etter andre utveier for å kunne leve med verdighet I syndigheten. De søker I astrologien, I New Age, I Østens visdom. Innestengt I livet ser de etter utveier mot evigheten. Noen gir opp og velger sjelens ubotelige ensomhet. Men det finnes en port mot nåden og tilgivelsen. Det finnes en port der man kan gå inn og laste av seg synd og nederlag, og få gå rakrygget ut igjen til sin gjerning. En eneste port der en kan få gå inn med synd og ut med nåde. En eneste port der du kan finne selvrespekt I Guds kjærlighet og få leve med at du ikke fullkommen. Johannes 10, vers 9 sier Jesus, «Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.